Ние таке звери, кот е саблясти тигер. Е ни рече о момаче, ке аз му правим чмигер. Плик, как си лако ведно таксик. Колко ма жулиен, колки дай, колко сип. Ки положил ме в тругов, всеки ще ко грем. Рез само, ампак рез само на ен дринк. Се остало е хистория, хистерия, штория. Содома без соду, егер, фантасмагория. С кафича до кафича, па до дома.